0: Trang fødsel og rykte.
1: Jeg står faktisk og titter rett ut mot Lasilles gate, og ser på husene her, og alle de husene jeg har i mitt øyesyn, de faktisk hvite.
0: Ja, det de.
1: Det ikke mye farger i det hele tatt, og det jo liksom en tid for nå å kanskje gå ut og male litt. Du må kanskje male eller beise huset ditt, og kanskje du skal skifte en farge. Det jo noe som gjør det.
0: Ja, det det. Altså, du blir godt lei av den der hvite husfargen, for eksempel. Da.
1: Ja, kanskje du vil ha en knallrosa en.
0: Nei, det vil du ikke.
1: Jo, kanskje. Noen liker jo det.
0: Ja, altså, rosa jo en kjempefin farge, men på et hus.
1: Fiolett?
0: Nei.
1: Ja, kjør på. Altså, det, vi så forskjellige når det kommer til sånne ting som dette, og dette skal vi prate om i dag, fordi at vi skal snakke om husfarger. Hvis du ser det rundt omkring, så er det veldig mye hvitt og grått da.
0: Mm-hmm.
1: Hvor er det blitt av fargene?
0: Ja, vi jo kanskje litt redde for farger, og i hvert fall når det kommer til å farge huset, og hvis du har en sprekfarge da, du har lyst på,
1: ja.
0: Så har du ikke lyst på kjeft, vet du.
1: Nei, det akkurat det.
0: Jeg har fått voksen kjeft fordi jeg malte boden i en litt sprekfarge. Ikke, jeg synes ikke
1: det var sprek,
0: men det skiftet seg ut. Den var vel noe som heter okergul.
1: Ja, og huset?
0: Kvitt.
1: Ja, og nabolaget
0: kvitt.
1: Ja, nettopp, ja. Mm-hmm. Så du, det en liten sånn kjøyne, som det heter. Liten kjøyne, så du, ja, ja.
0: Men da skaper reaksjoner.
1: Det gjør det, og hvis du går inn i appen NRK Radio, så lager vi, jeg synes det gøy med en liten sånn meningsmåling, for vi skriver da, naboen maler huset sitt og knall rosa. Applauderer du, altså, gjør du det? Det altså 43% som elsker farger, som sa, kjør på.
0: Ja.
1: 14%, ja, kom an på hvordan de andre husene ser ut. Ja, det jo også en del. Mm-hmm. 43%, nei, liker det dampet.
0: Ja. Ja, og der nok det store flertallet, tror jeg også.
1: Du tror det, ja.
0: Ja, se nå på bilparken vår, se hvordan vi går kledd.
1: Ja, men har vi noen valg da?
0: Jeg jo en klassisk mann.
1: Ja, du jo helt grå.
0: Helt grå.
1: Ja, jeg veldig blå.
0: Ja, og da jo også en sånn mørke farger jeg også inn.
1: Ja, jeg vet det at når jeg har noen røde sko, de blir lagt merke til.
0: Ja,
1: så de tar jeg på med når jeg har lyst til å være synlig.
0: Ja. Mm. Ok, gå inn i NRK Radio-appen. Hjelp oss med dette her. Hvor ligger fargepolitiet i dag en torsdagsmorgen?
1: Ja.
0: Straks så skal vi se på dagens aviser etter at Katie Melua har sunget om 9 millioner sykler.

0: La da Kirin Nesemna og bli.
1: Ja, meg og deg, Per Vidar, vi har liksom litt sånn krangel om denne konkurransen hver dag egentlig, fordi at enten så sier du vi har hatt den før, og så går jeg inn og sjekker om vi har ikke det, eller så finner du på et eller annet som jeg sier nei, og omvendt.
0: Ja. Ja da. Sånn skal det være.
1: Ja, vi må ha litt motstand, som det heter. Ja. I dag så sa jeg det at den som du laget i går til i dag, da, den får ikke lov å sende, fordi at det, hørte, altså det var en, rett og slett en bussdør. Så hørtes ut som lyden var tatt opp på 80-tallet. Han lagde jo så voldsom lyd. Jeg hadde ikke sjanse til å høre hva det var for meg.
0: Nei.
1: Nei. Så da gikk du med på å endre lyd.
0: Det gjorde jeg. Jeg er ikke vanskelig.
1: Neida.
0: Nei. Ok, dagens lyd mener jeg er minst like vanskelig.
1: Nei.
0: Så da jeg spent. Ja. Følg nøye med nå. Hva dette lyden av?
1: Ja, hvis du vet hva dette lyden av, så går du inn i appen NRK Radio. Skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at vi trekker deg ut, og så får du en premie.
0: Da blir det nice, vet du. Så spørsmålet. Kommer sommeren tilbake igjen de nærmeste dagene, eller har han forlatt oss for godt? Vi fikk jo et lite blaff i går. Meteorologen skal vi straks snakke med, etter at du har hørt U2, Even Better Than The Reality.

0: Da var YouTube even better than the real thing.
1: Ja, altså vi har jo da en konkurranse gående, og det ikke lyden av terninger det du skal høre.
0: Nei, men kan minne om det altså.
1: Absolutt, og så det heller ikke en som driver og så liksom rister på en pilleboks.
0: Nei.
1: Men jeg kan skjønne hvorfor du tenker det, men det egentlig ganske langt unna. Mm-hmm. Så du må liksom være borte I dette her da, en eller annen gang for kanskje vite hva det
0: Ja.
1: Skal vi si det sånn? Skal vi høre lyden da?
0: Ja, dette dagens lyd. Ja, hintet ligger jo I et eller annet rister.
1: Ja, det akkurat det. Mm. Så hvis du vet hva dette var for noe, så går du inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret.
0: Ja, gir da ASAP, så skal vi trekke en vinner straks. Vi sier god morgen til Geir Otta Fagerli.
2: God morgen, god morgen.
0: Statsmeteorolog ved værvarslingen på Østlandet. I går så var det jo nærmest sydenfølelse I Hordaland.
2: Ja, det stemmer. Det var en veldig varm og fin dag. Vi fikk mange plasser over 20 grader. Det første nordiske sommerdagen, mange stasjoner. Det har jo vært sommerdager I fylket før. Det var jo til og med I april så var det en sommerdag ved enkelte stasjoner. Men I går så fikk jo de fleste parten smake på sommeren.
0: Ja. Hvor varmt ble det da, sånn på toppnivå?
2: Det var Stadlandet som var på topp med 23,2 grader, for den Sandane med 23,1, og så kom Bergen Florida på treplass med 22,7.
0: Ja, ikke verst, men det blir et lite værskift I dag.
2: Ja, nei. Det blir jo litt det samme gamle holdt det på seg. Vi har jo veldig ustabilt vær for tida. Det vil si at vi har perioder med oppholdsvær, og så blir det perioder med regn eller regnbyger, og så det oppholdsvær, og så det regn og regnbyger, og sånn skifter det da. Så vi har jo vind fra sør, så det blir jo egentlig ganske mildt I dag også, men jeg tviler på om vi får en sommerdag. Kanskje en 17, 18, 19 grad på den meste dag.
1: Ja, men det jo for så vidt greit, ikke det da?
2: Ja, det jo greit, helt greit vær, men det jo sikkert mange som har lyst på over 20 år da.
0: Ja,
2: men,
0: det har jeg.
2: Ja, mm-hmm. Men 17-18 jo bedre enn 12-13.
1: Ja, vi må tenke sånn, og det bedre enn 40, det sier jo som sant, sant? Så jeg tenker at ja, vi må være fornøyd.
0: Ja, det for så vidt. Du fornøyd, Geir Otta?
2: Ja, jeg tenker dette her typisk sommervær da. Vi har jo en kvote med regn og regnbyger, og vi har en kvote med sol gjennom en sommer, vi har en kvote med oppholdsvær, vi har en kvote for alt, da. Så jeg tenker at vi I år så tar vi regnet først, og så blir det finere senere.
0: Da, den likte jeg. Nå gir vi oss ferdig med den regnkvoten, og så tar vi solkvoten. Når,
1: I fellesferien.
0: Ja, for eksempel. Ja. Geir Otta Fagerli, du må ha en fin dag på jobb.
2: Takk, det samme.

0: kjør bare. Aldri følt meg bedre.
1: Nei. Og lyden som du skulle... Nei.
0: Nei.
1: Ja. Jeg var så opptatt av den lyden skulle si. Ja. Det var jo ikke du, det var jo sangen sett det.
0: Mm.
1: Ja. Nei, men du, lyden vi skal nå høre, skulle du tippe på for å høre her da?
0: Ja.
1: Ja. Det var mange som klarte det da.
0: Ja. Jeg skal direkte til en bil med nå.
1: Ja, Agnete Erstad, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, litt sånn ruskete lyd, for du kjører. Er du ute i tunnelen enda, eller?
2: Nei, nå er det nettopp kommet ut av knappetunnelen.
1: Det er det, ja. Ja, du, hva lyd var dette her?
2: Det tror jeg var lyden av når man rister en sprayboks, for eksempel en malingsboks.
1: Ja.
0: Helt rett.
1: Det er riktig. Korrekt. Har du gjort det i det siste?
2: Kanskje ikke i det siste, men jeg har gjort det mange ganger.
1: Ja.
0: Altså, betyr det at du har drevet med litt sånn tagging og sånn?
2: Nei, veldig dårlig på tagging.
0: Ok.
1: Men vi er jo litt opptatt av dette med husfarger og sånn, da, og farger. Så når du har denne sprayboksen, hva farge kommer ut? Hva er liksom favorittfargen som kommer ut da hos deg?
2: Det siste så kom det ut veldig kjedelig svart.
1: Aha. Hvorfor det?
2: Da har jeg fornyet noen utelykter som har blitt rusten av fjell.
1: Så du vurderte ikke å ta de rosa, altså?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det gjorde jeg ikke.
0: Ok, Agnete, kjør forsiktig, og så ha en fin, fin torsdag.
2: Lige måte.
0: Yes. Og da kan Agnete Erstad, hun kan synge med nå. Sant?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hun vant konkurransen.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun er da på en måte full gas, full knall.
1: Jeg liker denne bedre og bedre.
0: Ja, ja. Da gjør jeg med deg også, Espen.
1: Ja, takk.

0: Icona Pop, Charlie XCX, I love it. God torsdagsmorgen.
1: Ja, det var en voldsom lang god.
0: Ja, det var det. Fordi jeg måtte få trykket på en knapp på to.
1: Så det, ja.
0: Ja, og det altså god morgen Hordaland på NRK P1 du hører på. Espen og Pavida på plass. Klokka den 8:08. Så hvis du skal rekke noe, så var klokka 8, så du litt sent ute.
1: Ja, men det du sikkert vant til, hvis du litt sent.
0: Ja, det var du. Fikk du den?
1: Ja.
0: Midt i fleisen.
1: Ja da.
0: Du, hiv nå med deg en regnjakke eller en paraply i dag, for da det meldt om regnbyer. Det og skyer, eller delvis skyer, så det kan jo være fint innimellom her da. Og så det mulighet for torden nå først på dagen. Vind fra øst og sørøst skal opp i en stiv kuling utsatsplasser i fjellet. Mindre vind i kveld.
1: Ja, temperaturene for en time siden hadde Skånevik 16 grader, Leirvik 14, Odda 12, Bergen sentrum 16, Voss 14 og Mongstad 13 grader. Jeg har nettopp snakket med statens veivesen. Det intet å melde om i trafikken, men ser du noe, kan du gå inn i appen NRK Radio eller ringe 55 275 700.
0: Mm. Hva farge hadde Nils på huset sitt?
1: Ja, du, han skrev til oss, han har beige.
0: Beige?
1: Ja, jeg sa jo at han hadde beige. Jeg tok en sjanse, jeg, og så sa han, ja, han har sikkert hvitt. Men beige er jo litt i samme gate. Det er jo ikke veldig sånn fargerikt på en måte, da.
0: Ja, beige er da, eller grått, brunt?
1: Ja, noe, ja.
0: Noe sånt?
1: Ja, noe sånt.
0: Ubestemmelig?
1: Nei, men beige, det litt sånn...
0: Er Nils fornøyd med den husfargen?
1: Helt sikkert.
0: Har han hatt det hele livet?
1: Helt sikkert, mange spørsmål her.
0: Ja.
1: Men vi er jo veldig sånn forskjellige når det kommer til dette på farger på hus.
0: Det er vanskelig å endre farge på huset sitt. Da er et stort skritt, kanskje.
1: Ja, for da må du male kanskje en ekstra gang. Spesielt hvis du skal gå...
0: Da tenker du på.
1: Ja, jeg selvfølgelig gjør det. Og i appen NRK Radio så er det veldig jevnt, altså. Det er, for vi lurer jo på, naboen maler huset sitt knallrosa. Er det sånn at du applauderer? 32%, ja, elsker farger. 32%, tja, kommer han på fargene på de andre husene rundt. 36%, nei, like mer dempede farger som Nils, som har beige.
0: Det er godt mulig at vi skal heie på de som elsker sprekefarger.
1: Ja.
0: Fordi farger,
1: jeg heier på alle.
0: Ja, farger er jo viktig for oss, og kanskje enda mer viktig på hus og fasade enn da du er klar over. Da er tema straks her i radioen din.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Old Town Road heter den. Nå skal jeg også huske å si at I NRK radioappen så ligger nå og statistikken mm-hmm. som viser hvilken sommer, hvilken ferie du drømmer om. Mm-hmm. Og husk at det her drømming, så hvis du skal jobbe I sommer, så det, takk for at du jobber I sommer, men du har lov å drømme allikevel mm-hmm. om drømmeferien din. Og så I Her, det to deler da, for at jeg, når jeg begynte med det her, tenkte jeg, det mange feriealternativer.
1: Ja, det jo
0: Folk det. Folk har så mange slags feriedrømmer.
1: Ja.
0: Og her har jeg egentlig bare lagt inn dømme, kom på I farten. Det 12 alternativer totalt, det to statistikker.
1: Ja.
0: Og de tre siste I del 2, der står det bare ledig feriealternativ, send forslag I appen. Mm-hmm. Så hvis du ser noen ting som, hei, han mangler jo ferie I verdensrommet, det vil jo jeg, det drømmer jo jeg om. Da kan jeg sette inn det.
1: Ja.
0: Så send inn det. Skal, og der kom ledig feriealternativ, send forslag I appen. Der fikk den to stemmer. Dere stemmer på ledig. Kanskje det ledig feriealternativ som kommer til å vinne.
1: Ja, jeg ser vi 15% som drømmer om en bobilferie.
0: Nettopp. I del 2 så det 50% som drømmer om fiskeferie.
1: Oh.
0: Men der det ikke så mange som har stemt her. Så der det litt misvisende.
1: Men
0: oss har jo også en replikktelefon forresten.
1: Ja.
2: Ja, halleis. Det han Hansemann Jordal fra Lofoten. Jeg sitter I tropevarme og lurer på hva jeg skal finne på. Men jeg har notert på en lapp at jeg skal stikke ned og starte mopeden, snufse inn eksos og flyg rundt I Lofoten og kose meg hele dag. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk. Mopedferie I Lofoten. Det synes jeg høres utrolig deilig ut.
1: Det kanskje det rette fremkomstmiddelet også da.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg skulle ut og si, for Lofoten jo ikke så stort.
1: Ja.
0: Ja, men han kjømmer seg vel litt rundt da.
1: Ja, absolutt. Replikktelefonen vår, den jo altså, ikke bare til hverdagklubben. Den åpen for alle som har lyst til å meddele hva som helst med egne ord til oss.
0: Ja, som for eksempel han fyren her.
3: Mm. Hallo! Sven Biskov Sundet som ringer inn til hverdagklubben 11. juni. Det med, vet du. 11. juni min dag. Men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
1: Nei.
3: Det ikke bare det jeg ville oppdatere om. Jeg vil ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag. Nei. Nei, nei, ikke noe skriveri om det. Min bursdag. Det vil jeg bare skaffe vi oss I stillhet. Ja da. Så ikke ta på vei. Trenger ikke noe kake eller noe.
0: Nei.
3: Eller noe gav eller noen ting. Sånn det. Ja. Vi snakkes.
0: Vi snakkes, Sven.
1: Oi, ok. Mm. Ja.
0: Når var det? 11. juni?
1: Ja, jeg lurer på om det var det. Ja.
0: Da måtte man finne på et eller annet da. Er ikke det neste onsdag?
1: Det neste uke, ja. Ja, vi må kanskje det egentlig.
0: Ja, for han jo ikke her I dag egentlig, han driver med noen annen greier, men hvordan kan man planlegge noe tull når han ikke vet du?
1: Ja.
0: Send oss en melding I appen hvis du har noen god idé til hva vi kan finne på den Sven da, den dagen han ikke vil bli markert.

0: Det var Tobias Stene, og Hånd I Hånd heter den.
1: Det jo både statistikk, og det drømming, og det sparing det handler om her. Ambjørnski, når det gjelder lagring av vin, så poenget at vin skal bli bedre ved lagring, og svært få rosévinene blir bedre.
0: Nå har jeg fått bekreftet en smelding fra Kjæring om at det en rosévin. det rosévin, skriver jeg? Ja, jo da, skriver jeg.
1: I Nord-Italia så har du også muserende vin som kan tåle lagring, men sist men ikke minst, vin kan ikke bli årgangsvin. Står det et årstall på etiketten, så det årsgangvin, hilsen Bjørn.
0: Jeg skal forhandle litt med fruen, men jeg skal kanskje få smaka på den I helga, ja. Skal jeg ikke få høre I neste uke
1: hvordan det gikk, okay.
0: Hvis jeg dukker opp da.
1: Ja, oi, hufta, det sånne, ja. Det ligger også ute I statistikk. Vi prøver å finne ut hva dere delegater drømmer om en slags ferietur. Olav Kristian, han skriver, ferieønske vil til Sør-Amerika. Rine I solnedgangen og et biff stekt på en stein, helt alene.
0: Ja.
1: Det hadde vært noe.
0: Sør-Afrika-ferie finner du nå I del 3.
1: Ja.
0: Den har lagt inn der. Det kommer jo nemlig inn ganske mye artige hesteferie, motorsykkelferie, Sør-Afrika-ferie. Sør-Amerika skulle det være. Jeg skal redigere det.
1: Ja, Sør-Amerika. Ja.
0: Og safari I Afrika var den nemlig som kom. Den fikk jeg kjempelyst på.
1: Det flere safari-folk her. Espen sier drømmeferien, det motorsykkeltur med telt på gjengrodde stier I Europa med gode venner. Drømmen blir en realitet for n-te gang.
0: Så det faktisk, ja, jeg har gjort det før, ja.
1: Så faktisk, kanskje han teller meg, han sparer ikke på vin sin heller, han bare, ikke ost og ikke sylte.
0: Og så har jeg jo fått en del meldinger fra folk som sparer på whisky og den slags ting.
1: Ja.
0: Det var jo en melding her tidligere som hadde, der det var en som har kjøpt seg en whisky nå, han var FN-soldat I Libanon.
1: Oi!
0: Og det blir nå I begynnelsen, ja. Anonym skriver, min kjære kjøpte en 21 år gammel whisky da han dro til Libanon som soldat 21 år gammel.
1: Ja.
0: Nå han snart 64 år, og flasken fortsatt uåpnet.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord en 30... Blir han 35 år gammel?
1: Ja, det farlig å legge seg ut på hoderegning.
0: Men usikker på om den noen gang tenkt åpnet, skriver Anonym.
1: Ja.
0: Mens andre Anonym sparer meg for kona, og alle anledninger spesielle. Og så et lite hjerte.
1: Og Hilde, du har en uåpnet boks med cottage cheese I kjøleskapet, utgått dato 6. juli 2020. Ikke til spesiell anledning.
0: Covid-cottage.
1: Ja, det jo faktisk. Ja. Det ikke til spesiell anledning, men for å se hvor lenge den kan stå. Jeg vet ikke når jeg åpner den. Kanskje I år.
0: Espen kjøpte en eksklusiv Renault Cognac på krystallflaske I en fløyelsbelagt eske for 35 år siden. Planen var å åpne den ved en spesiell anledning. Jeg har både giftet meg og fått to barn I mellomtiden. Venter fortsatt på den gylne anledningen for å åpne flaska. Ja da. Nei, Espen, du finner nok. Kanskje du... La oss si det kommer en liten nattpåklatt, da må du jammen åpne en flaske.
1: Eller kanskje den gang det kommer et barnebarn, hvis det kommer en
0: sånn. Åh, barnebarn!
1: Da må den I hvert fall ryk.
0: Det ikke livets dessert, de kaller det?
1: Jo, har du hørt rykte om det? Og Mathea, hun sier at hun bestrider at man ikke kan ha åpnet det man sparer til I spesiell anledning. Det var jo jeg som hadde smakt på noe av det jeg har.
0: Skjøtten din,
1: ja. For det jo ikke alt som må serveres direkte. Noe kan jo være en ingrediens. Og som Elin sier, da kan man ha åpnet det for å smake og test, og så vente på den store anledningen, der jeg skal bruke for eksempel de fermenterte kvittløkene, eller den tørka soppen.
0: Ja. Ja da, jo da. Jeg med på den. Lykke til.
1: Ja.
0: Apropos sparing, skriver Bjørn. Jeg har holdt på med datamaskiner I godt over 40 år og har nok enkelte deler som nesten like gamle. Som min avdøde gamle morfar så jeg en skitsamler og tar vare på ting som jeg tror jeg kan få bruk for. Sånn som datadeler, IKEA-skruer og plugger. Har reddet meg mer enn en gang, skriver han. Ja vel, ja. Ja, men det jeg føler jo at den trefte med litt. Jeg jo litt der jeg også.
1: Du litt sånn, kanskje, ja.
0: Ja, jeg kaster ikke ting, nei.
1: Nei,
0: okay, men det betyr ikke at jeg har en sånn spesiell anledning.
1: Nei, du tenker ikke at det skal ligge der. Nei, men jeg har jo ikke...
0: Nei, det mer sånn, så kanskje får jeg bruk for det.
1: Ja, men jeg har jo ikke så mange spesielle anledninger, bare I tilfelle de kanskje kommer. Gå opp det fremme.
0: Man må ikke gi opp den spesielle anledningen, den kan dukke opp. Her Chris Ria, straks nyheter I P1.

0: Ella Henderson var det, og sangen heter Ghost.
1: Det er jo Laila, hun har sett oss en melding at hun sparer bunaden sitt til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: Ja, jeg kjenner meg litt igjen der. Det er cirka 20 til den anledningen, skriver Laila.
0: Det er cirka 20 til den anledningen.
1: 20 kilo. Unnskyld,
0: cirka 20 kilo til den anledningen.
1: Til den anledningen. Ja.
0: Ok.
1: Vi er nok
0: mange,
1: Laila. Oi,
0: for en anledning det skal bli.
1: Ja.
0: Nei, det er jo... også har mange forskjellige slags milepæler.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva, skal vi se her... Arne Kristian har en boks joikakaker fra rundt 1990 som venter på en spesiell anledning. Kollektiv forstoppelse i familien, kanskje, skriver Arne Kristian. Og Trond skriver, hva er det med folk? Lagre, lagre.
1: Ja.
0: Jeg mener at en god viske eller en god vin skal drikkes, ikke vent. Drikk og nyt livet. Skål.
1: Ja, men det er jo kanskje det jeg egentlig har litt lyst til å prøve å inspirere i hvert fall meg selv til å bare... Ja, gjør akkurat det.
0: Og så er det Elin som skriver inn Sparing av diverse varer, prikk, prikk, prikk. Er jo litt beredskap.
1: Ja,
0: ja det er det.
1: Det er jo det.
0: Det er absolutt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det går jo hånd i hånd egentlig. Så kan kanskje si at den spesielle anledningen er postapokalypsen.
1: Ja.
0: Etter den store katastrofen.
1: La oss nå håpe at vi slipper å tenke på det da.
0: Men så er jo det hun rydder nå. Og nå frister det ikke å samle mer, nei.
1: Nei.
0: Så hun er litt ferdig. Ja, hun driver kanskje å bruke opp henne nå.
1: Ja,
0: kanskje en spesiell anledning er nå.
1: Ja, akkurat nå. Ja. Jeg anbefaler hvertfall å si. I hvert fall ta anledningen nå da. Heisan, skriver Bente. Jeg samlet juleakkevitt til mine tre barnebarn som de får på sin 20-årsdag.
0: Jaha.
1: Da har de altså 20 flasker med årstall fra året de ble født.
0: Okay. Wow.
1: Oh, wow.
0: Så når de blir... 20 år, så får de 20 flasker akkevitt kvar.
1: Jeg håper ikke det er som alt for store flasker.
0: Bente, er du fra Løten? Det er jo følelsen av noen som jobber på brenneriet.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er mye. Det er, jeg blir jo litt inspirert til det her. Jeg kanskje skal finne et eller annet og lagre meg til en spesiell anledning, ja.
1: Jeg må bytte ut en flaske i kjøleskapet.
0: Ja, den må jeg i hvert fall få bytte ut da. Nå blir det straks gitar her.
1: Ja, ja.
0: Men først må vi ha litt Eddie Grant.
1: Ja, ja, ja.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Rune, jeg må bare gi deg tips, altså.
3: Ja vel?
2: Utrolig bra ferietur nå, i boks, bestilt i går kveld.
3: Sier du det?
2: Skal sydover, til syden?
3: Nei, skal du?
2: Ja, jeg skal til, tror det er litt usikker om det, det må være Nord-Italia eller Sicilia eller Sardinia eller sånt da.
3: Utrolig fint der.
2: Så tror du blir en sånn liten wine and dine vinferie, og det er herlig. Og
3: fantastisk.
2: Det er altså nesten gratis. Det koster 900 kroner natta. Og flybilletter var bare tusenlapp hver vei. Og det er kjempebra.
3: På Tosca?
2: Ja, i Tosca i nord. Altså om det er utenfor Genova eller Bergamo eller noe slikt. Så det er Tosca, ja.
3: Tror du ikke det kan være den vesle øya Tosca utenfor Bergen da? Høres litt mer sånn
2: ja,
3: prismessig riktig, kanskje.
2: Kan det være Tosca utenfor Bergen? Jeg ser ikke Tosca i tenk om det var Toscana eller altså Nord-Italia.
3: Jeg er ikke usikker.
4: Ingebjørn, må avslutte turen er bare avbestille.

0: Chihuahua. Ja, det var altså DJ Bobo med Chihuahua.
1: Kan jeg få lov å beklage med en gang? Det kan være at jeg har utsatt oss alle for den låta der helt fullstendig unødvendig.
0: Åja.
1: For at han Ketil, han har søkt opp det, han Don Louis på nettet nå.
0: Mm.
1: Og ligner overhovedet ikke på en Chihuahua, skriver han.
0: Nei,
1: og det har han jo helt rett i. Jeg satt og søkte på det her i går, og da fant jeg han her med Chihuahuaen, og bare tenkte, ok, greit, artig historie.
0: Ja.
1: Men den som jeg fant nå på The Dodo, som er en sånn nettside som jeg bruker å stole på, ligner overhovedet ikke på en chihuahua.
0: Nei, den har mer bart og har lenger snute.
1: Ja.
0: Lenger øyre som henger ned og egentlig.
1: Ja, altså du får jo melding fra Mai, produsent Mai på rommet her, så det finnes jo både kort og langhåret, men det der er ikke noe chihuahua, er det?
0: Chihuahuaen tenker har på en måte et litt kortere fjes, mens den som dukker opp mye bilder.
1: Ja, og at de er mindre også.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, men uansett, artig historie, fordi at det er i hvert fall en hund som har vært latet som om han var blind da.
0: Det var det.
1: Det var hele poenget.
0: I hvert fall.
1: Ja.

0: bor innom der og ikke funnet, så kan det hende at det ligger et par avstemninger du enda ikke har sett. Ja. Det var ordet fritt. Nå skal vi innom Bruno Mars. Mm. Så blir det eventuelt etterpå.
1: Ja.
0: Så hvis du vil vite hva slags artist det er nå, så er det Bruno Mars.

0: Det var Bruno Mars det, When I Was Your Man. Fått en melding fra Morten. Hei, hei, for mange år siden hørte jeg en svensk artist med indisk aksang som sang noe med en taxi. Kan dere hjelpe, skriver Morten.
1: Nei.
0: Det tror jeg Dr. Bombay, Morten, med låta Calcutta.
1: Ja,
0: ja. For den heter nemlig Taxi, Taxi, Taxi i parentes.
1: Dalala Calcutta, Calcutta.
0: Ja, ja, ja. Ja, det er vel... Jeg skal, ja, den er svenske Eurodance-artisten,
1: ja, ja.
0: Dr. Bombay, som vel også er en av favorittartisterne til Mathias Nylena, om jeg ikke takk helt feil.
2: Ja. Og jeg får ikke nok.
0: Nei, jeg vet.
2: Dr. Bombay, sier jeg. Hvorfor, ja, ja. Hvor ble han av? Og, ja.
1: Ja, vi hadde DJ Bobo tidligere i sendingen i dag. Ja.
2: Dere har koste det?
1: Ja.
2: Det er tydelig.
0: Ja, men du, også du har pratet litt om hva jeg sparer til i spesiell anledning, Mathias.
2: Ja, ja, ja. Du, jeg har et norsk flagg. Så jeg liker å spare til 17. mai. Så da har jeg det i boden, så hver gang det 17. mai, så her tar jeg det fram, så henger jeg det opp. Og jeg har faktisk satt vare på den neste gang også.
0: Ja.
2: Og så har jeg en juletrefot, liggende i boden, og den tar jeg fram hver jul, og bruker til å sette et juletre på.
1: Du bruker den faktisk, ja. Det er jo veldig bra.
2: Men den andre ting har jeg jo det med å glemme hvor ligger da.
0: Sier du påskeegg nå?
2: Ja, så har jeg en voks med påskefint, og hver mars-april, så henter jeg opp den.
1: Ja. Så dere er flaske med hennes konjak i jubileumsgave, som en gang ble kjøpt?
2: Åja.
1: Ble åpnet av første barn.
2: Ja, den er tom.
1: Ja, nettopp,
2: ja. Ja, den har jeg drukket opp.
1: Ja, for du sparer ikke med andre ord, det er det som er problemet.
2: Nei, jeg er jo ikke noe som sparer.
1: Nei.
2: Jeg er en levemann.
1: Ja.
2: Jeg bruker det. Ja. Og mitt barskap er pinlig tomt, fordi hver gang jeg får en flaske, så er det sånn, så du ikke drikker den flasken da?
1: Ja, men du, det
0: er jo en spesiell anledning.
2: Ja, i dag er det spesielt. Det er torsdag.
1: Ja.
0: God sending da, Mathias.
2: Takk for det.

slags låt der han liksom siterer hva han henter en hukke fra så kan jeg avsløre at fortvil ikke, låta du tenker på da Elton John's Your Song der den Aloe Black parafraserer på den her du får The Man

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Morten Abel, voldsomt uvær, noe vi I hvert fall ikke vil ha på noen slags måte. Men du Tarjei, har du hatt noen gøye sommerjobber?
1: Nei. Alle, eller jo, jeg har jo for eksempel, min, jeg begynte jo I NRK faktisk med sommerjobb her, ja. Så den var jo gøy. Men jeg har hatt noen litt kjipe også.
0: Du har det, ja.
1: Ja. Hva, har du hatt noen gøy sommerjobber da?
0: Jeg har hatt alt mulig. Ja. Og det gøye og kjipe, så du sier.
1: Men jeg tipper, når du sier alt mulig, så inkluderer jeg det ikke jobben til vår neste gjest. Ingeborg har fått seg en rimelig annerledes sommerjobb I år. Hun skal til Gambia. Vi skal snakke med henne straks.
0: Etter musikk fra Anastasia. Paid money.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nu.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ha, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener I Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøpte selv badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står I et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner på idrettshøyskolen med videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett han I et kott oppå der, ja.
2: Men uansett.